0: емитуваме вести. Денеска ќе се одржи состанок на Советот за национална безбедност, МГК, кој ќе се состане во председателската палата Кулието во Бештепе во Анкара под председателство на председателот Реджеп Тајип Ердоан. Приоритетна точка на дневниот ред на состанокот секако ќе биде постигнатиот договор меѓу Соединетите Американски држави и Иран за завршување на војната на Блискиот Исток, случувањата во Источниот Медитеран, процесот Тюркије без терор, а ќе се дискутира и за други регионални и меѓународни безбедносни прашања. Ова ќе биде третиот состанок на Советот за национална безбедност оваа година, кој повторно ќе се состане со интензивна агенда. Најважна тема на состанокот ќе биде постигнатиот мировен договор меѓу САД и Иран. Анкара, која неуморно работи за постигнување траен мир од почетокот на војната, што започнана на 28 февруари, одблизу и внимателно ги следи случувањата на Блискиот Исток. На состанокот на Советот за национална безбедност ќе се разговара за она што треба да се направи за да се обезбеди целосно спроведување на договорот меѓу Вашингтон и Техеран на терен и успешно завршување на процесот на преговори. Ке се дискутира за провокативните изјави кои се даваат од страна на Израел во врска со договорот меѓу САД и Иран и израелските напади врз Палестина и Либан. Ке се дискутира и за чекорите што треба да се преземат во Источниот Медитеран. Провокациите во Источниот Медитеран, особено на Кипар, исто така ќе бидат на маса на денешниот состанок на Советот за национална безбедност МГК во Анкара. Туркија, која го согледува приближувањето на кипарско-грчката управа со геноцидниот Израел и подпишувањето на воен договор со Франција, што го оценува како обид за палење на огнот на раздорот на островот, внимателно ја следи ситуацијата во регионот. Ке се разговара за мерките за заштита на правата и интересите на Туркија и на кипарскиот турски народ. На дневен ред на состанокот за национална безбедност МГК ќе биде и целта за Туркија без терор. Освен тоа, ќе бидат разгледани случувањата во Сирија и Ирак, а се очекува да бидат поставени на маса и војната меѓу Русија и Украина, како и подготовките за самитот на НАТО, што ќе се одржи на 7 и 8 јули во Анкара.
1: Турското министерство за надворешни работи остро реагираше на извештајот за Туркија на Европскиот парламент за 2025 година. Министерството објави писмено соопштение во врска со извештајот за Туркија за 2025 година, усвоен на пленарната седница на Европскиот парламент.

0: о сообщението се вели. Извештајот содржи проценки засновани на неосновани тврдења и дезинформации од антитурски кругови и е неконзистентен со фактите. Понатаму се наведува дека извештајот е подготвен во рамките на намерно политичка агенда, што ги одразува идеолошките предрасуди на некои европратеници и има за цел да ја засенчи сегашната позитивна агенда во време кога стратешката важност на односите Тюрки и Европската Унија постојано расте. Во сообщението се забележува дека овој пристап кој обезбедува платформа за терористички организации и антитурски кругови уште еднаш покажува колку е далеко Европскиот парламент од презентирање стратешка визија за еднината на односите меѓу Тюрки и Европската Унија. Во сообщението исто така се тврди дека извештајот ги скривува правните процеси што ги спроведува независното турско судство и категорично се отворила таргетирањето на министерот за правда Акан Гюлек со неосновани обвинувања. Во сообщението се наведува следново. Турското судство, еден од основните столови на суверенитетот на нашата држава, не е отворено за мешање од која било меѓународна институција, надворешен актер или политички круг. Обидите за таргетирање на судските процеси од политички причини, што е спротивно на принципот на судската независност, се неприфатливи. Нашето очекување од Европскиот парламент е дека во сегашната средина на зголемени глобални предизвици ќе усвои пристап што ќе придонесе за напредување на односите меѓу земјата кандидат Тюркија и Европската Унија на конструктивна основа заснована на заеднички интереси.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан, кој престојуваше во дводневна официјална посета на Русија по остварените средби разговори во Москва во градот Казан, беше примен и од рускиот председател Владимир Путин. Председателскиот дворец на Русија Кремљ ги објави деталите воведени од изјавите од средбата меѓу министерот за надворешни работи Фидан и председателот Путин. Рускиот председател рече дека односите меѓу Москва и Анкара се развиваат стабилно. Тој истакна, односите меѓу нашите земји постојано се развиваат, многу сме задоволни од тоа. Нашите контакти одамна престанаа да бидат само формалност и во голема мера благодарени на ставот што го усвои председателот на Република Тюркија, почитуваниот Ердоан, тие имаат вистински пријателски карактери и се збогатуваат со нова содржина секојдневно. Ве молам да му ги пренесете моите најдобри желби. Секогаш ни е драго што го гледаме во нашата земја. Мило и ми е драго што имам можност да се сретнам со вас во рамките на денешниот настан и да разговараме за актуелните прашања од значење за двете земји. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан исто така му ги пренесе поздравите на председателот Реджеп Тајип Ердоан на рускиот председател Путин, велејки во нашиот регион и во светот се случуваат многу важни настани. Вашите ставови за одредени прашања се важни. Имаме многу теми за дискусија. Во последните два дена одржуваме многу интензивни состаноци со нашите колеги и имавме детална размена на мислења за многу прашања. Инаку, министерот за надворешни работи Фидан вчера во Москва се состана и со неговиот руски колега Сергеј Лавров, со кого одржаа заедничка пресконференција, потоа ги прими одделно Владимир Медински и Игор Левитин, советниците на рускиот председател Путин, а се состана и со турските бизнисмени кои делуваат во Русија. Потоа министерот Фидан се состана и со Сергеј Шојгу, секретарот на Советот за безбедност на Русија.
0: Министерот Фидан за самитот на НАТО рече: Трамп немаше да дојде без Тюрки. Министерот Фидан во врска со самитот на НАТО што ќе се одржи во Анкара на 7 и 8 јули рече: Постојат многу важни прашања и невозможно е да се решат на состанок без присуство на председателот на Соединетите Американски држави. Многу европски земји велат дека фактор што состанокот ќе се одржи во Тюркија под домакинство на нашиот председател е најважниот фактор што го возможи учеството на председателот Трамп на самитот. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан во рамките на неговата посета на Русија ги изнесе следните забелешки. Фидан изјави дека неговите контакти во Русија покажале дека нема тешкоти или проблеми што предизвикуваат големи поплаки во врска со соработката во билатералните односи и регионалните прашања, дека двете земји сакаат да соработуваат во секоја можна област. Фидан истакна дека Русија го дели истиот впечаток, додавајќи дека продолжуваат реципрочните посети меѓу двете земји и дека нема промена во односите. Останувајќи се на содржината на дискусиите, Фидан изјави дека се разгледани исклучително тешки и длабенски прашања и дека двете страни ги пренесува своите ставови. Развивме многу посилен однос со русите, дури кога имавме многу сериозни проблематични области, знаевме дека како да соработуваме и да градиме доверба. Визијата на двајцата лидери е јасна, тие го бранат доброто на своите земји во рамките на одредени принципи. Тие се подготвени да усвојат конструктивен пристап. Врска со војната меѓу Русија и Украина и нивниот став за преговорите, министерот Фидан рече: За време на моите контакти во Русија забележав дека ставовите на руските представници за украинското прашање не се променети. Тие велат, нема шанси да се случи нешто без да се реши прашањето на Донецк. Во рамките на неговата посета Фидан нагласи дека постигнат договор за функционирање на механизмот 3 плюс 3 во Јужен Кавказ, истакнувајќи дека ова е клучен механизам за продолжување на соработката меѓу Тюркија, Русија, Азербејџан, Иран, Ерменија и Грузија. Фидан продолжи, како земја во регионот, мора да препознаеме дека треба да ја дадеме предност на соработката пред конкуренцијата и стремежот кон доминација. Гледаме дека ова разбирање достигнува одредена точка во контекст на неодамнешните случувања на Блискиот исток. Со истата перспектива можеме да ги зајакнеме нашите економии и да изголемиме стабилноста во Јужен Кавказ и Централна Азија. Стремежот кон доминација мора да заврши. Мирот, спокојството и стабилноста ќе бидат во корист на сите. Треба да го промениме нашиот начин на размислување. Фидан нагласи дека формулата 3 плюс 3 ќе послужи за остварување на значајна соработка на Кавказ, објаснувајќи дека постојат пречки дека меѓусебната недоверба меѓу некои земји достигнала сериозна нивоа. Укажувајќи на заедничката визија, Фидан го спомена неодамнешниот состанок Азербејџан, Тюркија и Грузија. Фидан во врска со тоа рече, особено во однос на поврзаноста, таму може да се направи нешто. Разговаравме за поврзувањето на средниот коридор со Тюркија. Веруваме дека може да се преземат важни чекори. Врска со процесот на нормализација на односите со Ерменија, Фидан рече дека владата на ерменскиот премиер Никол Пашинјан преземе многу важни чекори, објаснувајќи дека многу значајни чекори, вклучително и директната трговија и летови, се преземени со волјата на претседателот Реджеп Тајип Ердоган. Фидан рече дека она што треба да се направи во новиот период е јасно, додавајќи, подготвени сме за нормализација кога ќе се појават и услови. Врска со договорот меѓу Соединените Американски држави и Иран, Фидан оцени дека постојат прашања што бараат заедничка работа меѓу техничките тимови. Фидан изјави дека постојат две важни точки во нуклеарното досие, дека во принцип е постигнат доволно, дека треба да се решат деталите додавајки. Прво што ќе се случи со збогатениот ураниум, второ како ќе се спроведува мораториумот за збогатување од сега понатаму. На пример, во принцип постои разбирање во врска со разредувањето на 400 килограми збогатен ураниум во Иран, но кој ќе го прави разредувањето, кој ќе го контролира, како ќе биде потврдено. Затоа треба да се разговара и за ова ќе се разговара.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан истакна дека договорот меѓу САД и Иран чека решавање на техничките прашања. Фидан изјави дека САД и Иран постигнаа принципијален договор за клучните елементи на договорот, но дека техничките прашања, вклучително и судбината на збогатениот ураниум на Иран и спроведувањето на идниот мораториум за збогатување, се уште не се решени. Во разговор за новинарите за време на неговата посета на Русија, Фидан истакна дека експертските тимови се уште треба да утврдат како ќе се разредуваат, следат и проверуваат 400 килограми збогатен ураниум во Иран. Постои принципијално разбирање во врска со разредувањето на 400 килограми збогатен ураниум во Иран. Сепак, се уште не е договорено кој ќе го спроведе разредувањето, кој ќе го надгледува и како ќе се проверува, рече тој. Фидан истакна дека војните услови, меѓусебната недоверба и регионалните настани, вклучително израелската окупација на Либан, ги забавија преговорите меѓу Вашингтон и Техеран. Додека американската страна можеше да одговори за еден час, на иранците понекогаш им требаше една недела, рече тој, нагласувајќи дека ги охрабрил двете страни да имаат директни разговори. Турскиот министер за надворешни работи истакна дека ја критикуваше регионалната политика на Израел, нарекувајќи ја глобален проблем. Израел сака уништување во регионот, сака да окупира одредени земји и да користи тероризам. Тоа има последици за глобалната безбедност, но и за економијата. Гледаме дека Израел се соочува со зголемен дипломатски притисок, рече министерот за надворешни работи Хакан Фидан. Тој истакна дека конфликтот во кој се вклучени Иран, САД и Израел го одвлекло меѓународното внимание од Газа, но изрази очекување дека регионалните земји ќе се пренасочат кон палестинската енклава откако ќе се смири кризата. Тој додаде дека продолжуваат напорите за постигнување рамковен договор за втората фаза од преговорите за прекин на огнот во Газа со учество и на Турската национална разузнавачка служба МИД. Зборувајќи за НАТО, Фидан рече дека клучните одлуки што се очекуваат на самитот на Алијансата следниот месец во Анкара не можат да се донесат без присуство на американскиот председател Доналд Трамп. Многу европски земји велат дека фактот што состанокот ќе се одржи во Туркија е домакин ќе биде нашиот председател е најважниот фактор што го овозможува доаѓањето на председателот Трамп, рече министерот за надворешни работи Хакан Фидан.
0: Соединените Американски држави и Иран електронски го подпишаат текстот на постигнатиот договор за завршување на војната составен од 14 точки со што стапи на сила и договорот. Најпрво ми била тако ке сообщи дека американскиот председател Трамп го подпишал договорот електронски, а потоа и портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи, сообщи дека текстот на меморандумот за разбирање е подпишан од председателите на Иран и

0: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
1: Изворедно возбудување на светското фудбалско првенство во 2026 година во градот Лос-Анджелес во Соединетите Американски држави од денеска ги отвара своите врати Turkish Vibe Zone, турската зона на вибрации, фудбалскиот ентузијазам, традиционалните гастрономски вкусови, концертите и просторите за дигитално искуство од денеска во текот на 6 дена до 26 јуни со Turkish Vibe Zone се пренесуваат во градот Лос-Анджелес. Светското фудбалско првенство на FIFA, кон кое се свртени погледите на целиот свет, оваа година се подготвува да го удри својот печат и да остави белег не само со фудбалот, туку и со еден извореден голем потек за културна промоција. Познатиот парк Глорија Молина во Лос-Анджелес, Соединетите Американски држави, од денеска ќе биде домакин на джиновскиот простор за приредување на бројни манифестации и разни настани посветени на Туркије. Во рамките на проектот, реализиран со подршка на Оделот за комуникација и препредседателството на Туркије, од денеска 18 до 26 јуни на широка површина од 3050 квадратни метри под слоганот Туркије из хир, Туркије е овде, ќе се постави Turkish Vibe Zone, турската зона на вибрации.
2: Пакистан објави дека договорот меѓу Соединетите Американски држави и Иран е електронски потпиш. Пакистанскиот премиер Шахбаз Шариф сподели детали од договорот. Шариф изјави дека двете земји електронски го потпишаат договорот за разбирање од Исламабад, додавајќи дека договорот е потпишан електронски од претседателите на двете земји. Шариф рече потпишувањето на овој договор на највисоко ниво на соодветните владија покажува посветеността на двете страни за решавање на конфликтот преку дипломатски средства. Меморандумот за разбирање од Исламабад ќе стапи на сила веднаш, а како прв чекор Иран веднаш ќе го отвори Ормузкиот тесниц. А Соединетите Американски држави веднаш ќе укине својата поморска блокада, рече тој. Шариф истакна дека Пакистан со поддршка на комедијаторот Катар ќе одржи официјална церемонија во Швајцарија на 19 јуни 2026 година, како што е планирано, за да започнат разговорите на технички ниво и изрази благодарност до американскиот претседател Доналд Трамп на неговата поддршка по ова прашање. Шариф изрази длабоко почитување и благодарност до иранскиот врховен лидер Мојтаба Хамне и иранскиот претседател Масуд Пазешкиан, а исто така ги пофали напорите на иранскиот преговарачки тим, вклучувајќи го и претседателот на иранскиот парламент и преговарачката делегација Мохамед Багер Кали Баф, иранскиот министер на дворешни работи Абас Аракчи. Шериф додаде, особено би сакал да ги ценам искрените напори и конструктивното учество на катарските лидери кои поминаа да се достигне оваа точка. Понатаму им изразувам најдлабока благодарност на лидерите на Саудиска Арабија, Туркија и Египет за нивните неопходни улоги и придонеси во ова прашање. Конечно, Шариф истакна дека се надева отој во овој меморандум за разбирање, ќе биде трајна основа за поголемо разбирање, меѓусебно почитување и заеднички просперитет за целиот регион.
1: По доживеаниот пораз од Австралија со 2:0, Туркија своето внимание го насочи кон преостанатите два меча на светското фудбалско првенство во 2026-та, најпрвин против Парагвај, а потоа против Соединетите Американски држави. Така турските фудбалери, нашите момци за вториот меч против Парагвај ги продолжуваат и своите подготовки. Турската фудбалска репрезентација ќе излезе на теренот со цел да ја надмине физички силната парагвајска одбрана и да ги освои своите први поени на првенството, извојувајќи сигурна победа против противникот. Надпреварот Туркија-Парагвај ќе се одигра на 20 јуни во сабота, рано наутро во 06 часот по турско време, на стадионот Левис во Санта Клара во сојузната држава Калифорнија, а ќе се емитува преку екраните на турската радио и телевизија ТРТ, ТРТ-1. Туркија е својот трет и последен меч во групната фаза на првенството, ќе го одигра на 26 јуни во петок, рано наутро во 05 часот против Соединетите Американски држави на стадионот Софи во Лос-Анджелес, едниот од највпечатливите стадиони кој важи и за најскап изграден стадион досега. Сите надпревари на светското фудбалско првенство во 2026 година продолжуваат да се емитуваат во живо преку екраните на турската радио и

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се медува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Turkcell 3A од 10.096 МГц, Turkcell 4A од 11.958 МГц, од 13 од 12.015 МГц, Galaxy од 11.906 МГц. До слушање, пријатно!